0: Kita mo? Unsa ko kamaayo nga motodlo.
1: Maro-maro gid nimo eh.
0: Siguro maro. Maya nimo. Kinanglan nga mo paputo ko karon ha.
1: Unsa?
0: Ibantay nga na. Magkita ta karon.
1: Ha?
0: Magkita ta ron.
1: Asa?